0: Festival 2-4 juli. För här blir det full 12 års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Björn Berge och självföljlig den norska Grand Prix-artisten Jonas Love, plus många andra fantastiska artister. Allt du trenger vet om program, artister och biljetter finner på skånevikbluesfestival.com.
1: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
2: Ett löft för ditt hus.
3: Ge huset ett löft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll.

0: kolla på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är VG-nyheterna. Det var full fest och stormande jubel i Oslos gator efter att Norge slog Senegal 3-2 i natt. Selv Slottsplassen var full av roende fans. Erling Braut Haaland var stolt och glad efter 2 mål och seger mot Senegal.
2: Det är lite samfunnet som jag ska ha lite Champions League-finalen där som det hänger så stort. Så jag är fullt stolt och allt det där.
1: Och Frankrike slog Irak 3-0 och är också klar för 16-delsfinalen. Fredagens kamp mellan Norge och Frankrike avgör vem som vinner gruppen. I Ukraina är 6 personer såret efter russiska luftangrepp flera städer sent igår och i natt. Flyalarmen gick i huvudstaden Kyiv, följer Reuters. Ukrainas president advarte i förra uke om att Ryssland förberedde ett massivt angrepp. Politiet ryckte i natt ut till Grönland i Oslo efter meldinger om en man med öx. De var raskt på stedet och fick kontroll på mannen. Ingen är skadet. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sulten i Haugesund? The Strand är känt för burgerarna, men nu har man tagit steg vidare. Våra farmekock Eduardo är tillbaka med ny och spännande meny. Färska örsters, sprö kroketter, rätter, lagar för att delas. Perfekt för en kväll ute. The Strand, Haraldsgata 217 vid Byparken. TheStrand.no.
0: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring och EU-kontroll på alla märker.
4: Ja, det är oss det, Håvig.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Sigma Motor har gott utvalg I MC och körutstyr. Service och reparationer på de flesta märker. Sigma Motor, din kompletta MC-partner på Högalandet.
1: Och här är de lokala nyheterna. En omfattande narkotikasak fortsätter denna uka I Högalandets Sundhordland tingrätt. En 28 år gammal Högesundsman har förklarat I rätten hvordan ett narkotikanätverk ska ha brukt Airbnb-lägenheter I byen som bas för uppbevaring och distribution av narkotika. Mannen har också erkänt befattning med kokain, amfetamin och hasch. Två tenåringar ifrån Rogaland och som ska ha uppehållit sig här I regionen är tilltalt för att ha planlagt explosionsangrepp på uppdrag från det svenska Foxtrot-nätverket. Saken ska behandlas I Högaland och Sundhordland tingrätt nå I august. Politiet har tidigare advart om att ungdomar kan bli rekryterat till kriminella uppdrag genom sociala medier. Været på Haugalandet og I Sunnhordland ser lysere ut denne uka. Meteorologene varsler temperaturer opp mot 24 grader langs kysten mot helga og opp til 27 grader I indre strøk. Det blir fortsatt enkelte regnbyer, men Rogaland kan bli værvinneren på Vestlandet. Strømprisen holder seg høye. I dag ventes flere timer med svært høye priser I Sør-Vest-Norge. De høyeste priserne kommer på kvelden når strømforbruket høyest. Og politiet går nå ut og advarer om omreisende kriminelle som opererer her I regionen. Innbyggere oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og varsle politiet dersom de opplever noe mistenkelig aktivitet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Och här är de lokala nyheterna. Dyrevernalliansen går till motangrepp mot Sjømat Norges framställning av fiskevälfärden i uppträdsnäringen här lokalt. Organisationen menar branschen ger ett för positivt bild av situationen och visar till att mer än en av fem uppträdsfisk fortsatt går tappt. Två av Norges mest kända skuespelare får nå vär sin Amanda Stein i Haugesunds Walk of Fame i august. Anne-Marie Ottesen och Anders Danielsen Lee hedres under den norska filmfestivalen denna sommaren. En strömkunde i Valevåg har klagat Fagne in till Reguleringsmyndigheten för energi på bakgrund av problem med spänningskvaliteten i strömnätet i Sveio. Nu visar ny dokumentation att Fagne har lagt fram en plan för omfattande utbedringar. Datacentersällskapet AtNorth avviser att det nya datacenteret på Gismarvik är avhängig av statsstötte. Sällskapet planlägger investeringar på upp till 40 miljarder kronor i Haugaland Näringspark. Ungdom inviteras nå till gratis VM-fest i Haugesund. Haugesund kommune och Enter Haraldsvang inviterar till gratis storskärmvisning när Norge möter Frankrike i VM fredag. Det blir både grillmat, konkurrense och premier för ungdom som tar turen. Och Mittfjell vindpark på Fitjar gick med 42 miljoner kronor i underskudd i fjol. Det är tredje året på rad att det visar röda tal för vindparken. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Klassik kebab är den traditionella och populära kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab idag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig.
5: Haugesund har fått en ny favorit. Pressverket.
6: Pressverket, pressverket.
5: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings och mye annet snadder. Med tre toppmoderne dartbaner. Perfekt för vennegjengen eller firmakvällen. Mat, dricka och dart. Allt under ett tak. Vi ses i centrum.
7: Ta turen till vackra Uskedal och festivalen 26 och 27 juni. Här blir det folkefest med många flotta artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P plus många fler. Det har varit årvis fotboll-VM Norge-Frankrike och arrangerat fjällturer med den norska turistföreningen. All info finner du på festivalen.no. Välkommen till festivalen 26 och 27 juni.

0: luft for ditt hus.
1: Ge huset ett luft för sommaren. Sunnhordland fasadevask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadevask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, specialist i utvändig renhåll.

0: Wäre präsentiert av Cut
1: and Go. Är du frisör? Tättenbo på Stord söker nya talenter. Starkt fagmiljö, goda kunder. Tättenbo är mer än bara en klipp. Sök tättenbo.no.
2: Det väntar skya, sør-sørøst, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på checkene skapar man minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Sett kursen mot sommarens största köslag i Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Med Kassalos och inviterar till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora köslag Ankerfest, Kunnesekanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
1: Här är vägenheterna. En 18-åring är dömd till 13 timmars samfundsstraff eller 15 dagar obetinget fängsel efter att en man mistet benet i en båtolycka i Kragerø i fjor. Retten gav 18-åringen betydlig straffrabatt efter hans livräddande insats på olycksstället. Han är känt att han körde i alkoholpåverkat tillstånd. I dag är den varmaste dagen registrerad i Frankrike sedan målingarna begynte. Eiffeltornet och runt 1800 skolor håller stängt. Atle Antonsen tog ut 3,8 miljoner i utbytte i 2025, mer än dubbelt så mycket som året för. Komikerns sällskap ökte både intäkter och överskudd. I helgen kan Antonsen upplevas på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USA:s president Donald Trump ska efter planen överräcka VM-troféet till vinnarna efter finalen 19 juli, det upplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalat sig lite offentligt om turneringen sedan den startade 11 juni, hade tillsvarande roll under fjolårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Uzbekistan. 41-åringen har nå skåret i 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
0: Sett kursen mot sommarens største kjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Med Kassalos och inviterar till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora köslag Ankerfest, Kunnesekanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
3: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring och EU-kontroll på alla märker.
4: Ja, det är oss det, Geir.
5: Ja, det är oss det, Håvig.
6: Yay! Hej!
7: Onsdag kväll är det klar för en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
8: Joho!
7: Spørsmål. Är det din tur att vinna 100 000 kronor I jackpot? Köp online. Vi ringer när du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Nye Guinness-rekord skal settes. Noen gang så skal vi til Kina.
1: Ja vel, det skjer ja. I Kina, og men jeg skjønner ikke helt hvordan at de klarer å sette nye rekorder hele veien. Jeg hører ikke om nye Guinness-rekorder som cirka annen hver uke, Egil.
0: Jo da, det ja. Mange kreative mennesker på denne planeten ja, som setter rekorder, og her den 20-40 år gamle postmann.
1: Ja vel.
0: Som allerede har satt en verdensrekord, og det han god på, det å sykle og ha veldig god balanse da.
1: Och ja, han cyklar med posten sen också kanske.
0: Ja, han gör det på jobb.
1: Ja, ja.
0: Och så har han väldigt god balans då så att nu ska han då cykla emellan två torn
1: Oj.
0: I en by här. Är 20 meter lång då en vajer så han ska cykla på vajern då.
1: Så en skicklig cirkusartist han
0: är. Ja, blir ju det.
1: Ja.
0: Och det är inte första gången han sätter en Guinness rekord.
1: Nej väl.
0: Han har gjort det en gång förr och det var väl i fjor det att han cykla över 20 meter med ölflaskor.
1: Oh.
0: Och de beveger sig ju lite när du cyklar på det kan du säga.
1: Si. Ja.
0: Men han satte en ny världen så kan han grejde cykla över 20 meter med ölflaskor på 19 sekund.
1: Utan att knusa en enda flaska.
0: Ja, ja.
1: Fantastisk.
0: Så det är gott gjort så ja. Det är en världsrekord du kan pröva dig på.
1: Ja, ja, ja.
0: Du cyklar ju lite.
1: Ja. Ja.

0: Nu ska vi höra om en kar ifra Niagara Falls som är blivit skutt två gånger.
1: Ufta, det hörtes ju inte något käckt ut.
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte speciellt. Willie McTire, han är 29 år gammal och som jag tycker om det är så vanligt för många andra i hans alder gärna, men vanligt för många andra, kanske lite yngre, och råna och köra lite runt.
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt vanligt.
0: Ja. Mm. Så han plejer att bedriva kvällarna med det och köra runt i lokala pubbarna och sådana ting och vinka till jäntorna.
1: Ja, fyra i gång anlägget.
0: Ja då, så sån är det. Men i varje fall här för några månader sedan så blev han skutt i pannen.
1: I pannen?
0: Ja. Men det som var grejen det är att det blev inte något sånt, det var inte så väldigt allvarligt som det gärna hörs ut till.
1: Nej.
0: Han fick ju lite ont, men han kom från det med hell för att kulan den var visst nog bort i ett eller annat för han träffade han.
1: Nej, att, är det möjligt? Var det med en pistol?
0: Ja, ja, men alltså, kul att träffa ett eller annat och så träffade han i
1: så det var bara sån,
0: ja, så Johan, men alltså han fick ju kul och satt ju fast i pannan.
1: Hål?
0: Ja, han fick ett litet hål. Alltså kul och satt ju fast där, men han blev inte allvarligt skadad heller. Men det som är så speciellt då, det är att nu har det skett igen.
1: Ja väl.
0: Ja, han har rånat igen och denna gången så har han varit i en helt annan del av byn. Politiet säger att de två skjutepisoderna på ingen måte har något sammanhang. Men det som är så extremt speciellt kanske här, det är att vedkommande blev alltså skutt i pannan igen.
1: Och så traff kulor något annat igen.
0: Ja, denna gången så gick kulor genom frontrutan för han traff han i pannen. Så då har han två hål i pannen.
1: Det var något förfärligt slövkulor alltså.
0: Ja.

0: business.
1: Radio Helgeland. Oh. In Honungskammern.
2: Har jag berättat den där gången när jag...